अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् अवसंरचना सेवाभ्यः यथासम्भवं सामान्योपयोगमार्गाणां सम्भावनाः अन्वेष्टुम् आवश्यकता अस्तीति। विशेषतया प्रमुखपरिवहन अवसंरचना परियोजनानां निर्माणसमये सेवातीर्थे प्रगतिः इत्यस्य 53वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी मन्त्रालयेभ्यः राज्येभ्यः प्राविधिक आर्थिक संभावनाः दृष्ट्वा योजना निर्माणस्य स्तरे एव एतादृशान् एकीकृतोपायान् परीक्षितुम् आह्वानं कृतवान्। सः उक्तवान् यत् कार्यान्वयनस्य शीघ्रतया सह गुणवत्तायाः विषये कोऽपि सन्धिः न भवेत्। असौ मन्त्रालयेभ्यः राज्येभ्यः कार्यान्वयन संस्थानेभ्यश्च आधुनिक प्रौद्योगिकीनाम् अङ्गीकरणाय प्रत्येकस्मिन् चरणे गुणवत्ता निश्चयं पर्यवेक्षणं च सुदृढीकर्तुम् आह्वानं कृतवान्। उपवेशने श्रीमोदी रेलपट्टिका मार्ग विद्युत् क्षेत्राणां षट् प्रमुखाणाम् अवसंरचना परियोजनानां समीक्षां कृतवान्। एताः परियोजनाः नवराज्येषु विस्तृताः सन्ति, अथ च तासां समग्र व्ययः 30,000 कोटिरुप्यकाधिकः अस्ति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अग्रस्थानं प्राप्तुं भारतस्य आन्तरिकसुरक्षा अधिकं सुदृढा करणीया। नवदिल्ल्यां राष्ट्रियसुरक्षारणनीतिसम्मेलनस्य समापनसत्रं सम्बोधयन् श्रीशाहः उक्तवान् यत् 47,000,000,000 यावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः विकसितभारतस्य दृष्टिं साकार